0: ngamnu sangu ubai ni lai mue tika be
1: tika le tu die talaya go sa

Ba ga ma de da ha ba ni ga ni da ba ba ni ga ma ba ni ga de ni da ni da ba ni da ba.